2013an urtean, hemen, Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez, eta esne beltza, nork agintzen du,